fall. Vi finn gus puncher bor dag mars han kaur gus fall finn fall. Gus bajalom shakn jakan karn ablin war this raw. Maras boch ni lo for a malam noch mische. A jum proch a kai gemala. بیگم هنچه گیده سگمدلام اتاری اتار و ملای سکر به پذیر نکالی نر هگن هر تاشخ به همیوس پالپین فانا سی خیلا نیر نیلستال مشن اخ میوی سوگا ساس اخ دار لاغار لستال مشه شور نیور تیل آگال Antri la garlis dalme bi yakhmin je gasmo foy eska manchi shen gaser dalas niram fasan nandom ngusimi me la hi sang al gasi na un galla fon bi na braxton nas kan sabartin slaton es khalin